0: toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord.
1: Les faux amis sont comme l'ombre, ils ne te suivent que lorsque le soleil brille.
2: أنغام من كل مكان.
3: صاحبي دابا راك مكفن قبرك محفور، جات ساعة الفراق حيت لازم ومجبور. أول مرة نخليك حيت بوحدك مخطور، أول مرة نخليك

احنا سوا احنا سوا انت وانا اللي صنعنا انت وانا اللي صنعنا احنا سوا احنا سوا.